0: Ten Yatık. Desaksazen Türk yo hedakuzutyan regavara yev sur yo ardakin korzot snakararo. Sarsapeliye yerp yergri araçin temkı patsi hamashkarayin garki sudasan ıllale nayev harnagiçe. Isav Harutyun Harutyunyan. Lipanan İsrail razmagan panaksotyunneru başlanagan tvagana dagavin çe nşanakvats yev Lipanani panaksayin badviragutyan ghegavar Tespan Simon Karam bidi patsagayi. Գոհոսվի նաև հնարավոր հետասկման մասին, մինչև Իսրայելի մեջ կայանալիք ընդրութենեն ետք։ Քաղաքական աղբյուր մաստադած է, որ փանակցություններու թվականը հայտարարած է միայն Իսրայելյան գողմը, առանց Լիբանանին պաշտոնապես տեղեկացնելու։ Լիբանան մտադիր էր արձարձել հարձակումները, հատկապես ռմբագոծումները և բուլդոզերներով քանդման գործողությունները թատրեցնելու անհրաժեշտությունը, նաև Pandargyanneru veratarsi yev gabuyt kizi yergaynkov vijeli gederu kyugher yev khagakner veratarnalu amar. Inch k veraperi stukman.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Armenian.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
4: Hedevial Haydakira, Hayeren Lezvove.

Azerbaycansı dandera Hayastani andera. Me koktemperin Azerbaycansı zimvorma hadaze samanı 50 kilometre horatsaze hasats süniki şaki kyuk mıdaze dunma Ուրգային երկու երեխաներ, որոնց զենք ցույց տված է, եւ երբ մայրը ներս մտած է, ազերիզին, որը վախեն ցերքը թողածած է, զենքեն փամփուշտ արձակված է եւ թբած է գնոջ ոտին։ Ամփոխ եղածը այս է։ Հայաստանի մեջ անուղա մարդիկ հավար բարձրացուցին, ընդդիմադիրները բորացին, քորացին, գանչեցին, մեղադրեցին իշխանությունները, սովորական միջաթեպը թարցուցին աշխարհակաղակական հարց։ Ինչ էր որ եղածը Ազերբայջանցի զինվորը զորանոցի մեջ երկար մնալով գարոցած էր իր ծնողը, սիրած աղջիկը կամ դղան, մտամոլոր գտափարեր զորանոցեն դուրս, գործված է և անցած Հայաստանի սահմանը։ Ինչ եղավ որ բռնի անցած է, սահմանը փակ եղած է և ինքը բատնեշը խորդակելով մտած է։ Ոչ, բնավ, Հայաստան հյուրընկալ երկիր է և բաց է բոլորին, մանավանդ թուրքերուն և ազերիներուն առջև։ Ինչ ըրած է ազերբայջանցի զինվորը, եղած չեղածը 50 կիլոմետր հարաչացած է։ Ինչ մեծ բան, 50 կիլոմետրը ինչ է որ, իմ քայլականները եւ ուսաբարգերը եւ անոնց շեֆը շատ ավելի քալած են։

Խեղճ ազերի զինվոր Նասիմի Մուսայև, քալել է յետք հոգնած անոթի ձարավ, հասած է Սյունիքի Շաքի քյուղը, ուր դան մթուրը բաց կդած է և մտած։ Թուրը չէ գոդրած, ոչալ ներսի երկու երեխաներուն, 12 և 15 տարեկան փան մրած է։ Զենքը անոնց վրա չէ բռնած, ընդհակառակը միայն ցույց տված է, որ սրվին իրական զենք տեսնեն։

այսպես հանդար, թանկիս մտնոլոր դիմեջ, հանգարց երեխաներու մայրը ներս խուժած է, խեղ զինվորը վախսած է, ծերկերը թողացած են, և հրացանեն պամպուշ թուրս եգած է, և թպած է անուղա գնոչ ոտքին։

0: digin inch petk unis harsagelu azeri zimvorin vra ramboyes inches spase vostiganner tokhkan shenkov shnorkov khosin azerin het hartsnen ove ndanikove inch kuze an badaskhane yes nasim musayevnem aitselutyan yega anongsen Parov yegar hazar pari, arkadaş, tun mer kılkun vıra degunis. Anuş lezvov xosin hede, gertsinen, xımtsinen, loktsinen, ısen, tuk mer arkadaş nernek, hayastanı mişt kırgapats gıntun içez, mer yergiri tser yergirne, pay tsere mer çe, tsere tserne, Մերնալ ցերնե մերը չգա ցերըգա ցեր մերըգա մեր ցերը չգա մեր մերնալ չգա մենալ չգանք Այսպիսի անուշ խոսքերով եղբայրափար վարվեին հետը մեղմեին անոր ցավերը չսկացնեին որ դունեն շատ հերացած է ասեին դունը կուգդե Հանկիստ ըզկա, օդար մի ըզկար, հարազատ ենք մենք, խաղաղություն հաստատած ենք, մեր շեֆը խաղաղության գերմանական մրցանակ ստացած է, ասանք եթե երթա նոբելյան խաղաղության մրցանակը պիտի ստանա, շնորհիվ ծեր շեֆին, որուն անցնադուր եղած է, 5000 երիտասարդ զոհելով, ծեր հողերը, Արցախը Հայաստանի բռնակրված այլ հողեր վերաթարցնելով, եթե ավելի գուզեք, փնավ մի կաշվիկ, ասեք, մեր միջև հարց չկա, մենք շատ ունինք, գուտանք, այսպիսի խոսքեր ասեին Անուշիկ Նասիմիկին, փարի ճանապար մաղթեին, նախ երգեին,
1: դու գնում ես, բարով գնա, թող քո ճամփան հարթ լինի
0: Aba yerkeyi

Այժմ կներկայացնենք այսօրվան լուրերուն խորակիրները. Հայաստան խմպակցության պատգամավորները գտեսակցին Միացյալ Նահանգներու ժամանակավոր հավադարմադարին հետ. Անհայտ կորսվածներու, զոհվածներու հարազատներ իրենց հարցերը կքննարկեն ընդդիմադիր խմպակցություններուն հետ. Կորիսի մեջ Հայաստան և Ադրբեջան կքննարկեն էլեկտրական հաղորդակցության գիծերու դեղագայման հարցեր. Պաշինյանի համաձայն Հայաստան թափանցած ադրբեջանցի զինվորը հանցնելու պահանջ եղած չէ. Ազգային ժողովի Հայաստան խմպակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան, խմպակցության կարդուղար Արթուր Խաչատրյան և խմպակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյան երեք դեսակցեցան Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանադան աշխատանքներու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Ալենի հետ. Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու ամրապնդման և համագործակցության հարցեր. Հայաստան խմպակցության ներկայացուցիչները խոսեցան Հայաստանի ներքաղաքական աշխատանքներուն մասին, ներկայացուցին իրենց դիտարկումները խոսքի ազատության, օրենքի կերակայության և մարդու իրավունքներու պաշտպանության հարցերուն մասին. Պատգամավորները մտահոգություն հայտնեցին քրեական կարգմի հետապնդումներու և ժողովրդավարական նահանջին մասին. Գողմերը միտքեր փոխանակեցին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններու կարգավորումին, ինչպես նաև Թրամփի ուղի ծրագրին մասին. Անհայտ կորսվածներու և նահատակներու հարազատներն ու ծնողները երեք ազգային ժողովի մեջ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմպակցության պատգամավորներուն հետ քննարկեցին զիրենք մտահոգող հարցեր. Արցախցիներ առաջարկեցին, որ պատգամավորները իրենց աջակցին, թամբարաններ բանան և իրենց հարազատներուն աջունները Արցախեն Հայաստան տեղափոխեն ու հոնթաղեն. Անոնք անդրադարձան հոգեբանական այն ծանր կացության, զոր կդիմակրավեն անհայտ կորսվածներու հարազատները. Անոնք չեն գիտեր, որ իրենց ծավակը ողջ է թե զոհված. Անոնք պատմեցին, որ Ադրբեջանի 2023-ի հարձակումին ընթացքին, երբ Արցախը հայատապվեցավ, շատեր չեն կարողացած իրենց հարազատները հուղարգավորել քրիստոնեավայել գերբով. Անոնց տիակները ուղագի հողին մեջ պահած են և հետո սկսած է քաղտը. Հետևաբար անոնք ժամանակ չեն ունեցած հուղարգավորելու. Անհայտ կորսված զինվոր Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբոր Արսեն Ղուկասյան ասավ, որ գա մասունքներու բարական նահատակված 81 զինվորներու, որոնց ծնողները համամիտ չեն։ Անհայտ կորսվածներու հարազատներու համահայկական գազմագերբության անդամ պաստապան Դատևիկ Սողոյան, որ նաև անհայտ կորսված փոխկնդաբեթ Հրանտ Բաբիկյանի զարմիկն է, ներկայացուց ծնողներուն ահավոր գազությունը։ Հարազատ կորսնցուցած մարդիկ ցավի մեջ են անցնելով գհաղթահարեն այդ ցավը, իսկ անհայտ կորսվածներու հարազատները միշտ կաբրին սպասումի ցավով սավան։ Սողոյան նշեց, մենք ունինք անհայտ կորսված մարդիկ, որոնք բռնի անհետացած են։ Այդ կնշանակե, թե մարդիկ ապացույցներով և դեսակրություններով կերևարված են ադրբեջանցի զինյալներու կողմէ, բայց անոր զուգահեռ Ադրբեջան կհայտարարէ, որ իրենք նման մարդիկ չեն ճանչնար։ Բեռնի անհետացումը միջազգային համաձայնագիրներով հանցանք է, որուն համար նախատեսված են ծանր պատիժներ։ Սակայն, որովհետև մեր պետությունը գուղվի դեպի խաղաղություն, մենք կտեսնենք, որ միջազգային ոչ մեկ հարթակի վրա կներկայացվի բեռնի գործվածներու հարցը իբրև հանցանք։ Ան նշեց, որ ինք կրավոր թիմում ներկայացուցած է մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան։ Դատևիկ Սողոյան նշեց, որ շատ խոր մասնակիտական գիտելիքներու գարիք չգա հասկանալու համար, որ գարելի չէ մեր DNA-ի դվյալները փոխանցել թշնամի վերության ցերկը։ Այդ պետք է կատարե երրորդ անկողմնակալ մարտահրավերական և հուսալի գազմագերբությունը, որպեսի հետակային վտանգներ չունենանք։ Ան նաև ընդգծեց, որ գա նաև երրորդ խումբը, շուրջ 80 թեմք, որ չի վստահեր կառավարության նույնականացումի դվյալներուն և քնություններուն։ Այս աջունները արդեն 6-րդ տարին է, որ կգտնվին զանազան թերահարցակներու մեջ, եզրափակեց Սողոյան։
Հայաստանի տարածքային կառավարումի եւ ենթագարիչներու նախարարությունը հայտնեց, որ Քորիսի մեջ Թրամփի ուղի ծրագիրի էլեկտրական հաղորդակցության գիզերով դեղագայումի հարցերուն գծով դեսակցած են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան գարիչներու ներկայացուցիչները։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը քննարկած են էլեկտրական հաղորդակցության գիզերու դեղագայումի տեխնիկ հարցերը։ Դեսակցության ընթացքին անոնք շեշտած են համապատասխան գարիչներու միջև համագարկումի համար անհրաժեշտ հետակա քայլերը։ Երեք լրակրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ Հայաստանի սահմանը հադաձե ազերբայջանցի զինվորը հանձնելու պահանջ ներկայացված չէ։ Ադրբեջան ինքևս քրեական կորձ հարուցեց։ Այդ զինվորը, երբ Ադրբեջանը երթա, դուն պիտի չերթա, ան պիտի տադվի սավան։ Փաշինյան նշեց, որ եթե ադրբայջանցի զինվորը չգրագեր, ապա նույն օրը Հայաստանի կառավարությունը զայն պիտի վերադարձներ Ադրբեջան։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ ադրբայջանցի զինվորը պիտի չփոխանակվի Ադրբեջանի մեջ բանդարգված քերիներուն հետ։ Փաշինյանի գարձիկով այս հարցը զոր սովորական միջադեպի մը համազոր կնկատե Հայաստանի վարչապետը չի վտանգեր խաղաղության աշխատանքը, բայց եւ այնպես մեր ընտիմության հայտարարությունները գրնան վտանգել։ Մեր ընտիմատիր գործընկերները հայտարարություններ գնեն, որ բարձրացակավես զարմանալի է։ Եթե իշխանությունը ընտիմության նման հայտարարություններ կատարեր, արդեն հիմա խաղաղություն չէր լար։ Փաշինյան խոստովանեցավ, որ ադրբեջանական կողմը պետության մագարտակով խաղաղության մասին ժխտական հայտարարություններ կգադարե, բայց եւ այնպես անհարմար կտավ, որ հայկական կողմը նույնը ընե։ Ինչ խաղաղությունը պետք է չեղարկել, այս էլ ուզումը։ Մենք կսենք, որ խաղաղությունը հաստատված է, Ադրբեջանն ալ նույնը գսե։ Ադրբեջանը կգադարե հայտարարություններ, որոնք խաղաղության բարունագին մեջ ժխտական են։ Հայաստանի մեջ դարբերությունը այն է, որ նման հայտարարություններ կգադարե ընտիմությունը։ Սակայն այս բոլորով հանդերձ Հայաստանի իշխանություններն ալ պետք է նման հայտարարություններ կգադարեն։ Մենք պետք է խաղաղության քուրքուրանք։ Մենք նպատակ չունենք Շաքիի միջադեպը նսեմացնելու, սակայն համարժեքությունը պետք չէ գործընցնել։ Ընտիմության հայտարարությունները քննադատելով Փաշինյան գրկնեց օրմը առաջ ըսածը։ Աստված չնե, որ մեր զինվորներն մեկը օրմը շփոթած Հայաստանի սահմանը անցնի։ Փաշինյան նշեց, որ Երևանի եւ Բաքուի սահմանը հադած մոլորված զինվորները վերադարձնելու պայմանավորություն ունին։ Փաշինյան ընդդարձավ այն հետևանքներուն, որոնք կրնային ըլլալ, եթե այս հարցին լուծումը ընդանար ընտիմության կնահատականներու դրամապանությամբ։ Փաշինյանի համաձայն, եթե հիմք ընդունենք հետախուզական վարգածը, ուրեմն Ադրբեջան դռները բացած է եւ ջամփադված է։ Եթե այս ըսվի, հետեւաբար հարց կծագի ոչ միայն այն մասին, թե ինչպես ադրբեջանցի զինվորը հադեց սահմանը, այլ թե ինչպես ան անցավ ադրբեջանի պաշտպանության քիզը։ Եթե այդպես է, ուրեմն ընդդիմությունը մեզի չի գրնար մեղադրել, որովհետև նույն վիճակը նաև իրենց մոտ է։ Փաշինյան միջադեպը համեմատեց սովորական ոչիրներու հետ։ Եթե մեկը գվախնա, ապա Երևանի մեջ ալ գրնան վախնալ, ասավան, նշելով Հայաստանի մեջ դեղի ունեցած քողության եւ սպանության դեպքերը։ Ավարդին վարչապետը ադրբեջանցի զինվորը զարմանալիորեն նույնացուց Հայաստանի ընտիմատիր գործիչներուն հետ։ Ադրբեջանցի զինվորը հանցավոր է։ Ռոբերտ Քոչարյան, Կակիկ Ծարուգյան, Սամուել Ղարավեդյան եւ Կակիկ Խաչատրյանն ալ հանցավորներ են, ասավ Փաշինյան։ Հարկելի ու ընդդիներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք ժողովուրդ օրաթերթին մեկ հոդվածը, որուն խորակերն է Գաթողիկոսի հերացման աշխատանքը նոր փուլի մեջ է։ Ժողովուրդ օրաթերթը կգրե. Իշխանությունները մտադիր են իրավական եւ քաղաքական զանազան մեխանիզմներով շարունակել Գաթողիկոսի հերացման աշխատանքը։ Հայտնենք, որ անցյալ տարի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան բահանջեց ամենայն հայոց Կարեկին II Գաթողիկոսին հրաժարականը։ Սակայն Կարեկին II չհրաժարեցավ եւ Գաթողիկոսի հերացումի հարցը չհասավ իշխանության ակնկալած լուծումին։ Այժմ աշխատանքը տեղափոխվեցավ ազգային ժողով։ Ազգային ժողովի մեջ իրավունքի ուժով ստեղծվեցավ Հայաստանյաց Արաքելական եկեղեցվո մեջ հարաճած ճգնաժամը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։
Հանսա ժողովի ձևավորումին իրավական հիմքը բատկամավորներու ընդհանուր թիվի առնվազն 1/4-ին պահանջն է։ Հանսա ժողովը գլխավոր է քաղաքացիական պայմանագրի գուսակցության բատկամավոր Արման Եղոյան։ Նախադեպված է, որ Հանսա ժողովը ունենա 11 անդամ։ 7-ը քաղաքացիական պայմանագրի գուսակցությունն, 4-ը ընդդիմությունն։ Իշխող խմբակցությունը հայտնեց, որ գցանգա աշխատանքները սկսիլ հարաճիգա շաբթվն է սկսյալ։ Ուշագրավ է, որ քաղաքացիական պայմանագրի գուսակցությունը որոգ վստահի այս աշխատանքի ղեկավարությունը։ Արման Եղոյան վերջին շրջանին խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորներուն հետ ունեցավ սուրճ ճակատումը։ Այս պատմության ամենն ուշագրավ հանգամանքը այն է, որ Գաթողիկոսի հերացման հարցը բարձրապես միայն քաղաքական հայտարարություններու մագարտակի վրա չէ։ 2026-2031 թվականներու ղարավարության ծրագրին, այսպես կոչված հոգևոր անվտանգություն բաժինին մեջ հստակ նշված է, որ պետք է հերանա Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցի Գաթողիկոսը եւ հանգստյան գոչվի։ Ընդրվի Գաթողիկոսական դեղաբա, ընդունվի եկեղեցու նոր կանոնատրություն, ապա ճշտված գարկով ընդրվի ամենայն հայոց նոր Գաթողիկոս։ Այսինքն, իշխանության ճշտած ծրագիրներուն մեջ արդեն իսկ ամրագրված է Գաթողիկոսի հերացման ուղված քաղաքական նպատակը։ Իսկ այժմ խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը գտարնա այդ օրագարկի իրականացման նոր փուլերեն մեկը։ Հատկանշական է նաև, որ հանձնաժողովի աշխատանքին հիմք դրված է վարչապետի հանձնարարությամբ պատրաստված զեկույցը։ Պաստաթուղթը կներկայացնե եկեղեցվոյ մեջ արգա հարցերու գծով իշխանություններուն արձանագրությունները եւ անոնց այսպես կոչված լուծումի առաջարկները։ Արդյոք հանձնաժողովի նպատակը միայն եկեղեցվոյ ղարավարումի եւ գործունեության հարցերու ուսումնասիրությունն է, թե ան նաեւ պիտի ծառայե ղարավարության ծրագիրով նախավես նշված Գաթողիկոսի հերացման օրագարկի հարաճ մղումին։ Ընդդիմադիր ուժերը չեն ցանկանում մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներուն։ Հանձնաժողովի վերջնական գազմը եւ ընդդիմադիր աթորներու համալրումի հարցը դակավին պետք է հստականա։ Ընդդիմության չմասնակցելու պայմաններուն մեջ հանձնաժողովին աշխատանքները գրնան առանց խորհրդարանական ընդդիմության ներգրավումի ընդանալ։ Այս ուշագրավ է, որով հետև ուսումնասիրվող հարցը գվերապերի ոչ միայն քաղաքական իշխանության եւ եկեղեցու հարաբերություններուն, այլև գրոնական գարյուցի ինքնագարավարումին եւ կանոնական գարքին։ Այս պիսով գարավարության ծրագրին մեջ Գաթողիկոսի հերացումի իշխանության նպատակը գանցնի խորհրդարանական քննության փուլ։ Հարկելի ուղղընթերը

Հայաստանի անպաղսալի արձանները և իշխանության ծանգալի ակցաններն ու աղցանները։ Հայաստանի անդավայության իշխանությունները ներգայի և աբակայի իրենց հոգեհարազատ, վավերագան և սիրելի եղբայրներուն, թուրքերուն և ազրբեջանցիներուն հաջոյանալու համար անրաժեշտ է, որ նույնպես մտածեն առասպելական, պատմական և ժամանակակից հերոսներու արձանները, հաղթանակի հուշարձանները, համալիրները վերացնել, քանդել, իրենց բարերով աբամոնտաժել։ Այս անպայման պետք է ունենան, որպեսի Թուրքիա և Ադրբեջան արևմուտքի օրհնությամբ և օգնությամբ Հայաստանի վրա հարձակելու բադրվակ չունենան, թեև որպեսի Հայաստանի վրա չհարձակին, Հայաստան զերծ մնա պատերազմ է, լավակույն ցևը ամբողջ Հայաստան հանձնելն է Ադրբեջանի, այս ցևով անոնք չեն հարձակիր, և իսկական խաղաղություն գլա, և այդ բարակային Հայաստանի կառավարիչը գարժանանա Նոբելյան խաղաղության երկու մրցանակի։ Քալով արձաններուն և հուշարձաններուն, որոնք պետք է անպայման քանդվին, նշենք…

Նախագահն Արնոյի հետ քննարկեց վերջին զարգացումները, հարավի մեջ դիրող գացությունը և մագի գործունեությունը Լիբանանի մեջ։